0: 大家
1: 三家到，
0: 开。
2: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjata.